0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzava moja. Ti si je napravio. I više im se...